ilaylaq tuudit saksawni ilaman tamili kaansana miutolok sumayok donat anawak unikat liut saane aptigo